Paka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele.

0: Digital FM. Na remember the main.
1: Nikinsi le ku seriwa nkarhi ntswalo yingwe mingisele mahungu ya awara ya khume ka Digital FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ungungule ka awara leyi. Ntlhanu wa vaehleketeleriwa va khomile laboratory ya xihundla ya Martha Mphetane leyi dyaka ningaku laha a va ri na ntsengo wa 160 wa mamiliyoni ya tirhandi epurasini ra misi na vaehleketeleriwa va malembe ya le xikarhi ka 20 na 47 hi vukhale ku vumbiwa leswaku vambirhi va matiko mambe va le Mexico kasi vambirhi i va vaakatiko va tiko ra Zimbabwe un'we wa rixaka ra Malawi.

ke right ba ke bo isa swoshwana ba inseri ba mina ba kurandeka otherwise ke mina na nwana eta ba ke isa swoso mahlweni ka mpondo sekura na monhle no ngona ko mid morning live eke ri ka xiphemule xesha kuva ya kuma kahle ri to kusuka kahle eka sesibasane Amanda indlela le nwana ba inseri ba mina ba kurandeka ya kuma kahle site leriwa n'wina va yingiseri va mina ku na swin'wana swi fika ku swi nghenelelaka mara moni yi khoma.

0: güey.
1: Lanzebe, lit, eden soko makatamu, eka jisarise.
2: Mulawuri wa nhlangano wa Khula Community Project Petrus Majola u vula leswaku tiko ri langutane na xiphiqo lexikulu eka vaaki. Khomixini ya madlanga yi sola ku chaviseriwa ka muteki wa mahungu lawani ya n'wani leka awarayi.
1: Ndlebe leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka

mola di casu cone ne compa moaro nanzima rufuno awu ntsona rranzo wena wo neka ndolo ntsene mina lexi ni lavaka xona rrandu ntsene munhu wa mina wa mrandi wa mhende lavela.

DJ kwamza mina kwala ka nongonoko a wuri kwilo ku duma leti wena mixer umno saseka ya ka titingo la ni ngete ta ya ya bula wena mixer umno saseka ku loko hi ku nhwanyana I huku yo khomela vayeni hi vula yini na kona mavonele ya wena wena mixeri wa GCR hi maendlele lawa makhale lawa maku vahahani va famba va lavela va boti wa vona va lavela va malumu wa vona kumbe maxaka ya vona lava xinuna nsati va khomi na swinepe hi wahi mavonele ya wena ka maendlele malawa ya eka hi tlangela n'hweti leya vaxisati wena mixeri u sasekani kha ni ku bela risimu rero ritwaku ra chimora va ku u pfuna lo na lo